nipa bia wo ya fa ye nsa inka wo na dia de pesa beka cho nyina no se aye yi nyakopa ye kakra sa dru ma bi na wo ha ba na ma ni ba na wo de cha wo ho na wo tumi cha a wo ni ni o me ka cho nyina no se o ko nyini to nyom ha ba ya ro fo to nyom ha o hia ni to nyom tan nyom na wo na ne so ka cho ne se.

Nyame nhyira mo papa. Ye nyame nam so a wo yɛ ma nam tofoɔ. Nyame nhyira mo.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tani kokobu ye mubiara na yende ye besira awade afine abu.

0: wa ni wuti kase
1: original na mislaw
0: ati asifu nyome nyome lewo
1: udo nyame
0: pleja wonsa eh uni mina

Gidi, na fa ho to so. Sa na ye nyina, ye fa mu bat ni nyina ya, ye de ho to so. Na ka mu ya. O nyimi nyame ya, e bra ho shemu.